0: 4 звезди хотел. Чао, Сицилія, з Радіо 1.
1: Would you dance if I asked you to dance?